0: Og der var enraderen gått til han Svein Arne Andersen på tallet 28. De tre siste oppleste tallene, det 28, 28, 64, 64 og 53, 53. Vi går over til toraderen, og neste tallet ut, det
1: 40, 4, 0. Trettien, tre, en. Åttifem, åtte, fem. En, tallet en. Tolv, en, to. Tjuefem, to, fem. Åttini, åtte, ni. 74, 7, 4. 86, 8, 6. 38, 3, 8. 46, 4, 6. 3, tallet 3. 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til han Rex Ulrik Mikkelsen på tallet 28. Har du lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 og går I gang med spill nummer 4 etter en kort pause.